spinare. Pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți, voinicul?

Nei kama faku mai ka haiduk mai. Ma faku mai ka haiduk da unde a furnu mai duk mai da unde a furnu mai duk. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărță la ei săraci, măi și împărță la

Și acum abia hai duci. Neică foie verde dundu dă măi, aolica și cârciuma-n făgădă unde

Bea săracu cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea

Да сараку казичья май, май богатые богатила, веди стили трад мына. Каздаву пум песте гура, да сарели трад мына. Чай ту ку вадра мя, ай бя о кинд ой путя, шай плати о кинд ой вря, май, шай плати о кинд ой вря. Mâine de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dă ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

Майка, вот и дуповущая моя, мол, галетуша. Галетуша, камеря, довода, ши, чинчока, плина, да, галбенеря мои. Бănișoare că lua, boierul săra rămânea măi, și din gură că zicea, nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

spune, spune, moș Mătrin măi, e că ișorii când se furma noaptea pe fulgerături, măi, măi, măi, măi. E ca porouă și pe